דוב את אריאנה גרנדי מת היי דאדה מייט יו לוב מי גפל אר פלאצן פו 16 או 24 אונדר דריטה ווך אן הייאס דלי דיווי שו פונה ווכן דביי אקספוזיציון 20 די הודט לו פולור פון 20 אופ 23 מת דיס סייד אוף האבן.